Au tato taimi leo ato e nua se fulu ma le tolu minute ona tālo le tulai valu ma tua tāfo le valu mai e fono le tato porkalami le nei fuu tae au. Ai, nau whaafonga le tato tungu tato talafou pe ona whaafonga fuu iei I le vanga fuu leo loo pisa pisa e fuu tato o tunuu. Sorry. Ai, mese fuu Australia. I le tangata waleina fo I se tasi o tangata nuu Australia I Vietnam. I a lea lawala I faisu suenga, I am whaanga solo, whaanga I a lewa amata na ari a mailunga nisi fo I o alo ma whaana o le tatu tunu o lo a fia I le whaanga. O le me whaano no ai, o le la iti o la wali I, o le la iti o la wali I nei lea a fia le tūlanga lea tosu man tupu tau sanga. Yoi, tete lopo lase luma na I o latu a inga o lo whaamwe mo I ai. Pe a fai e tu la I mai le whaamisinonga, ma mole I unga le whaamisinonga I pe solo a toa le whalpui pui, e po la lawa le tūlanga. O le me whaingo fie ma le otanga I e fwil malo tatu tunu uma wawa e tu I ai. O le wa a fia I ma Australia, o e alana a fia Australia I le whaamwe mo I lea. Leanga o le atari I po le alo le tunu u lentanga tawale I nei Vietnam. O le tangata nuu Australia, o le tangata titiseni Australia. So, ele mwhailana na whonofo e Australia. I le tūlanga le, te tauna sa ili, po o le ale mafuanga o ai fōi, po le afoi le mafuanga na lai o le tangata waleina, le tangata nuu Australia te tonu Vietnam. Pei la vaianga ia ina ni manatu whātau vaa isio tātu tunu I sā mō I suusu inga nei. Ia lewa a pātu Australia le lau koe mō mō I Malesi. Toi lofoi koe mō mō fōi Masesi. Au te lofoi, e ini tangata mātu tua olo I eitu olo vaianga nei. Olo I eitu olo na yalong whānau lai tira nei olo lātou wha fōi fōi e ina na vaianga nei. A whai ele ono nofo I sā mō. Ole isi atu nu o lano nofo ai. E ma wha solo solo tue nei vaianga ia. Ia mafasi se I nai na yalong whanau la iti o se tātou tunu. Ia mafatu pula ia e fote tele o whafita hauli. Au vanga na e tawhunti tulu toa ia I tātou tunu. A me se fote whainga mā lo. E nei mwhaiona fo ia I whafita hauli dono la tātou tunu. Na mafasoa me se tasi o tamā. O tamā lea. Te lea na whai malanga I sā moa ma toi fwoi mai. Alu I sā moa toi fwoi mai. O le vaenga na whaasoa ma luta maalea. Na whae mai e teo. Ese le whaanoa noa vo ele whape le fifia. E whaanoa nolo na mawhauwhau. Ele le vaai atui. E nei o tātou ta māmati nā mātutua. E a ngā I ma malanga I Samoa. Tua I al malanga I New Zealand. Ma isa tunu al malanga I Samoa. Mantua le vaale rotu nei Samoa I nei a tātou I Samoa. E lima I tū lāma minute e malanga I whaisi ume rwhai ngā malanga. Ai wha mai lāla ta mālea. O le whānu nonga I te ia. Pea mai atu nei o tātou mātua mātutua. A lai o aku ofe o mai mai tūa le meolo I ere lau te leo pāsese. A lai awa noa luma le business class. O lo o awa noa ni nufo lo I ai. Wha mai a ia o nufo nei e te tau na wha awa noa manu nufo I tātou tangata mātutua. I le whapela ki a laku e pule rungfua, a e te tau na tutongi, o le winga la tam talanga le tamalea, mai matua I o whasa o hina lama. Mai, e te tau I a tātou nei whanau, pe a whai o lea lawa soi fua mai o tātou mātua o whasolo na mātutua mga sengase, e te tau I a tātou, o na avela o wha mua mua, I nai o tātou mātua. Ina I a tutongi le pāse se luma le business class, Ina I na nofo lele I lātou, maua se lātou mālo longa lele I, a me se pāwhai malanga I sā mua I malanga umi lea. Ina tauna maua se lātou mālo longa lele I, de nofo I nofo lele I, maua le vā lele I, mwhaina femino iai iai, na I loa leo o I sā mua. Ia le siata māma le si tenai o I sā mua, le mwhainga kūrunga, o le mwhainga sa vāli I fafo mal vā lele. O na ua whaisi umi na sau whai, e whi o mai e tua I nufo, e mga tua whaile wha pe I nufo, e wā wā ki kele nufo, wā lele. A se whaa soa na le tamale, mai au ke makua whaa sa o ina lele. O ringa la ma o le ma whaa soa le tamale, a whai wha funga ma ini si o alo ma whaa nau hui lea lai ti, a o lo I ei so ta māma so ti nā matua, o lo I ei te temi lele. E leisei si teimi te tō whātari ei, e leisei si awa noa e te tō e maua.
Ave lau wha mua mua lau ta māma lau ti nā e te teimire nei a o maua le avanoa. Lā lau ngā te le iau tupea ki aluaku, ave lau ka māma lau ki ngā I kua fe o mae e tua mali tōtele o tangata. A le avanoa se nufoa I luma te tau o nā nofo le I mālala isi o ta māma si o ti nā. Maua sana mālo o longa le le iwa mwhea, tō whāle le I nā, e o e sā mua, lai mōlo na mālosi. Pe tele ala e whea o kupe a e whae tele a vealo tina o te kamingai e tauna spenda e tatu tupe. E oe, whaise me whawhi e whia tatu ta mā alu sa moa o solar business class. E rei kong kā kele fwoi a taun tā le lua a whea muna tupu. A e lai maua le rei e iel whia whia alu sa moa tau nuu malmanuia ko e fwoi mai whapenga. E oe, nei lo le sefe sefe sefe o tupe. Ia ai le eise me le lei fai lu ko ma alua ko asi uko mama si uki ngai alua fe o mai ai tua. Ai te tau ia tatou nei ma nu le ma ola wa noa. E ka kahun kako kamu fai fai le tatou te fai singa luanga le lei mo la tau. E nei ma fai o na fe o ai la tau o fie fie ko o mai fie fie. Ia nei lo le o ato tatou ku ngofa kasi mai o ma la tau I tua. Ia ma fe o mai e tua o sa moa. Ia uko e mofo ngisi mai. Ia. Mana ia faa sos te male, ia kai lei sofinga ngalo. Kia wefa pia mai lei lea, se lua fe au iei lei sa oi fe au iei le navae, e pulea o tau ia. E na alfa so atu. A tonu pe e tau iei lu ma fau fauma pe pe iei sa o. Se sikemi kua lu siu kwa maale o langa umakua. Le la valus furu pe iwa suru kausanga. Ia kaulonga faa ngofo le lei lu mal business class. Faa fie fie ina. Ia wanga isi akaku ka mama ki ngā maa kukua. E mare liu wa mawhai langi fōlaunga. E le ingo fwase si rumainga. E oe, a leo akua o ikua, feo mai e tua. E a whae koe fwoi. A me I ana na, maua lava noa, whai le mele leimai nei o tātou mātua, maua lava noa o tātou soifua, maolai le nei o langa. Ia, ere lei ale o lako, leo fia fia. Ai langa ia keu feo mai, feo mai tua lwa, lele keu o rese mai o loko mapolo kinga. Ia, ala fia o mai tua le no tele o no foi tua lwa, lele. Ia, nasa tua laloa, masa e fai tuanga foi evaku. Ai le fai ai foi o tau fina ngalo, e pule au tau. Ia, ope o tu langa na, o ke kalo kalo foi isi kai mi fape ngai lau fanga. A walu sa mua, ko kongi le business kasu ke aluai. Ko sa pelengi la ko kupe, ope ko kongi. Olha, eu estou a full 1 minuto de tal e tu lá é valor.